Ваша Шикалоптурада. Музыка паналаған и... Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.KZ-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. NS Radio.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Есектің көздері оның көру аймағында әрқашан барлық төрт аяғы болатындай етіп орналастырылған.
2: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Әлжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Балтада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
2: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Разные мысли. Кусая локти, сыт не будешь. Жернова.
1: Режиссер Алена Алмаздың туындысы, бас рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Палатада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
1: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Күннің кез келген жұлдыз сияқты өз атмосферасы бар. Оның жоғарғы шекарасы Плутон орбитасынан әлде қайда асып түседі.
2: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Әлжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгем.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Балтада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін. Бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
2: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС Радио.

0: «Грязные мысли». Вы зря думаете, что я добрый. Просто у меня зла на вас не хватает.
1: Жернова. Режиссер Алена Алмаздың туындысы, басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Палатада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
1: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 6

Саша Шинкалов-Брада. Музыка Балаган и... Жағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңілге ие

0: шәйгәлә шәуемес.
1: Бұл үйқыңды
0: шәйді яшатын әзіл ұспа.
1: Бұл айналаң атарайтын көңілгей.
0: Бұл өзім ұтып атын сұйлықтар.
1: Қосыл, қатыс, күл, бес шәуа.

Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер,